Shunk money to tanka bi hena Shunka wa kan bi wa toga hena O blaye ta anka bi o wi han kesh ni hena Te ate e bi kin a sneaky ash ni he Akatan han bi I wan ka O blaye ta anka kin o shi jesh ni mitako ye pe on Ma koche kin wa kan wa kan ka kin on Mi wicha la o hini Han hepe I yu hakichi An pechu I yu hakichi elo Mi ye checha he haka kin elo Na ni ye checha Sunk mani tu tanka pi Kin ka mi kaga wo wa shaka iso In shimpi tu weni ni taku ke ya shtaku Un wa kupi E chela I wichoni wanji Un maka ina pita elo An pechu washte e wan alowan le talowan minyan tayelo Un wanaki pi lel e nita it oga otaye Un tapi it oka ota Na ekte